posljednjem kolu igraće međusobni duel za pobjednika grupe. Bosna i Hercegovina i Katar su ostali na bodu, pa će u direktnom okršaju pobjedom pokušati izboriti nastavak takmičenja. Obje utakmice na programu su 24. juna u terminu od 21 sat.